0: Klasikinio roko legendos.
1: Billis Idolas, kurio tikrasis vardas Williamas Michaelas Albertas Braudas, yra anglų roko muzikantas. Pirmąją šlovę Billis Idolas pelnė punk muzikos eroje, kai trumpą laiką grojo gitara grupėje Siouxsie and the Banshees. Vėliau jis apsisprendė tapti vokalistu ir kartu su gitaristu Tony Jamesu sukūrė 3 studijinius albumus išleidusią įtakingą punk roko scenos grupę Generation X. Vėliau Billis Idolas pradėjo sėkmingą solo karjerą, kurios piko metu muzikanto vaizdo klipus itin dažnai transliuodavo MTV, o dainas grojo viso pasaulio radijo stotys. White Wedding yra pati žinomiausia Billy Idolo daina, pirmą kartą išleista debiutinėme atlikėjo solo albume 1983 metais.

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos.
1: Fogat yra anglų roko grupė, didžiausia sėkmė sulaukusi 80-ojo dešimtmečio viduryje ir pabaigoje. Savo muziką, kurią kritikai priskiria blues rockui, kolektyvas paįvairindavo elektrinės slide gitaros skambesiu. Tikriausiai tai turėjo įtakos faktui, kad net 5 Fogat albumai buvo parduoti auksiniu tiražu. Grupė sugebėjo išlaikyti nemažą gerbėjų ratą net ir prasidėjus masinio disko stiliaus garbinimo laikams. Girls to Chat and Boys to Bounce yra 1981 metais išleistas albumas, tapęs pirmuoju, kurio įrašuose grojo naujasis Fogat gitaristas Erikas Cartwrightas. Vienu išskirtiniu šio albumo kūriniu tapo daina Live Now, Pay Later, ilgainiui tapęs visų leasingo kompanijų propaguojamo gyvenimo.

0: Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką, antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Anglijos klasikinio roko senbuviai Uriah Heep 2008 metais po ištisą dešimtmetį trukusios pertraukos nudžiugino savo gerbėjus išleisdami 21-ąjį albumą Wake the Sleeper. Šis darbas daugelio fanų buvo sutiktas kaip sugrįžimas prie progresyvaus hard roko šaknų, prie stiliaus, kurį grupė išvystė savo kūrybos pradžioje. Albumas Wake the Sleeper buvo teigiamai įvertintas ir roko mėgėjų, ir muzikos kritikų. Žurnalas Classic Rock Magazine jį nominavo metų albumo apdovanojimui. Šis pripažinimas po ilgesnės pertraukos suteikė muzikantams daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. 2008 pabaigoje viešėdami Lietuvoje, rokeriai kartu su savo didžiausiais hitais scenoje atliko ir naująjį albumą Ištisai. Taip muzikantai pademonstravo, kad net būdami scenos veteranais gali imtis drąsių ir nestandartinių sprendimų, laužančių koncertinius standartus. Vienas įdomiausių albumo Wake the Sleeper kūrinių What Kind of God. Šioje dainoje Uriah Heep pasakoja istoriją apie Amerikos indėnus, skaudžiai nukentėjusius nuo baltųjų atvykėlių okupacijos.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasiaiškinti premjerai dėl galimai nulaužtų vidaus reikalų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų šiandien iškviestas ministras Vladislavas Kondratovičius. Žiniasklaidoje paskelbtos informacijos apie įsilaužimą ministras teigia patvirtinti negalys, bet tikino jo gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Ataką prieš Izraelį šiąnakt pradėjo Iranas, Teheranas paleido raketų Izraelio link pirmą kartą po to, kai prieš du mėnesius įsigaliojo paliaubos. Izraelio pajėgos skelbė visas raketas perimusios, Iranas šį puolimą pavadino įspėjimu ir pagrasino platesnio masto smūgiais, jei agresija prieš Libaną pasikartotų. Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta dviejų pergalių, Utenos komandai trijų. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Tiek kol kas išsamio žinios 7. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkus šiandien prognozuojame daugelį rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Styx yra amerikiečių roko grupė išpopuliarėjusi 8 ir 9 dešimtmečiuose. 1961 metais Čikagoje susikūręs kolektyvas pradžioje vadinosi The Trade Winds ir groja vietos baruose. Pasirašę sutartį su firma Wooden Nickel Records, muzikantai nusprendė pakeisti pavadinimą. Kaip prisimena vienas grupės lyderių, Denisas DeYoungas, Styx buvo vienintelis pavadinimas, įtikęs visiems nariams. Babe yra daina iš 1979 metais išleisto Styx albumo Cornerstone, parduoto 3 platininių tiražų. Šį kūrinį Denisas DeYoungas parašė kaip gimtadienio dovaną savo žmonai Suzanne. Iš pradžių niekas negalvojo, kad Babe kada nors bus įrašyta profesionalioje studijoje, tačiau netrukus Styx muzikantai įkalbėjo Denisą DeYoungą įrašyti naują Babe versiją, tapusią didžiausių grupės hitu. 1979 metais pasiekusių perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąrašo viršūnę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės šią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uosto, ribojimai buvo įvesti po 1 valandos nakties rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veikla atnaujino 4 valandą. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. Keturi orlaiviai buvo nukreipti į kitus oro uostus, du iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta 9 kartus. Pasiaiškinti premjerai dėl galimai nulaužtų vidaus reikalų ministerijos įstaigų darbuotojų paskirų šiandien iškviestas ministras Vladislavas Kondratovičius. Žiniasklaidoje paskelbtos informacijos apie įsilaužimą ministras teigia patvirtinti negalys, bet tikino jo gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra pasisavinti. Ataka prieš Izraelį šiąnakt pradėjo Iranas. Teheranas paleido raketų Izraelio link pirmą kartą po to, kai prieš 2 mėnesius įsigaliojo paliaubos. Izraelio pajėgos skelbė visas raketas perimusios. Iranas šį puolimą pavadino įspėjimu ir pagrasino platesnio masto smūgiais, jei agresija prieš Libaną pasikartotų. Orų modeliai rodo didelę tikimybę, kad šiemet El Niño reiškinys bus itin stiprus. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Tai reiškinys vykstantis ramiajame vandenyne tarp Pietų Amerikos ir Australijos. El Niño prasideda nereguliariai, kai pasikeičia vėjų kryptys ir tai lemia jūrų srovių pasikeitimus. Nusilpsta regionui svarbi šaltoji srovė ir įsigali šiltoja. The Guardian rašo, kad toks pokytis šiemet gali lemti pražūtingus karščius gausiai apgyvendintoje Indijoje, Kinijoje, taip pat gali būti suniokoti derliai. Kitur neatmetama ateis ne karščiai, o stiprios liūtys su potvyniais. Pasaulio meteorologijos organizacija prognozuoja, kad El Niño fenomeno tikimybė šiemet siekia net 80%. Tuo tarpu šiaurės Europoje didelių anomalijų nesitikima, nes tropinės oro masės ne visada pasiekia mūsų regioną.
0: Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusių su Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių, Utenos komandai 3. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje, tuo metu šį vakarą antras rungtynės dėl bronzos sužais Panevėžio Lietkabelis ir Klaipėdos Neptūnas. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkų šiandien prognozuojame daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15, Vilniuje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
0: Rau!

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybinių brandos egzaminų sesija tęsiasi. 11-okai šiandien atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai laikys filosofijos bei inžinerinių technologijų egzaminus. Taikinius vakarų ir vidurio Irane šį rytą praneša atakavusi Izraelio kariuomenė. Savo ruoštų Irano valstybinis transliuotojas skelbė, kad sostinėje Teherane pasigirdo sprogimai. Gyvenamieji rajonai esą nenukentėjo. Ši ataka buvo surinkta po to, kai vakarą Iranas smogė raketomis Izraeliui, taip anot Teherano įspėdamas dėl smūgių pietų Libanoje. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionais tapo Latvijos krepšininkai. Ketvirtfinalyje 22-13 pranokė Lietuvos trijulę, finale Latvijai nugalėjo Vokietijos rinktinė 20-15. Bronzos medalius iškovojo serbai, jie mažajame finale 20-19 įveikė prancūzus. Moterų turnyre triumfavo amerikietės dramatiškojo kovoje veikusios Australės 21-20. Tie kol kas išsamios žinios, 8. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarko šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiuvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Balionai radaruose pastebėti kiek po 1 valandos nakties. Ribojimai atšaukti 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis buvo atšauktas. Tai buvo jau 9 kartas šiemet, kai kontrabandiniai balionai sutrikdo Vilniaus oro uosto darbą. Socialdemokratams praėjus į savaitgalį nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą ir deryboms pasikviesti vardan lietuvius, socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius tikina, jog gali keistis ir jo partijos deleguoti ministrai. Bet pokyčiai esą nebus grandioziniai, gali būti keičiami vienas ar du socialdemokratų ministrai. Dar du ministrai, deleguoti aušriečių, postų taip pat turėtų netekti. Sinkevičių žiniasklaidai sako, kad suformuoti naują koaliciją tikimasi iki birželio pabaigos. Tęsiantis sesijai, 11-okai šiandien laikys pirmąją biologijos egzamino dalį. Tuo tarpu 12-okai sulauks filosofijos ir inžinerinių technologijų žinių patikrinimo. Tiesa, pastarieji du egzaminai nepopuliarūs, juos laikys maždaug po 100 mokinių visoje šalyje. Šaulių sąjungos stovyklose šieme dalyvaus daugiau nei 5000 vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Stovyklos šiemet vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose, praneša Šaulių sąjunga. Ypatingas dėmesys tradiciškai bus skiriamas vaikams iš Ukrainos, skaičiuojama, kad iš viso atvyks apie 200 ukrainiečių vaikų. Stovyklose jaunieji šauliai išbandys per metus būreliuose įgytą žinias ir sustiprins įgūdžius. Jaunuoliai leisis į pažintinius žygius po istorines Lietuvos vietas, mokysis iš gyvenimo gamtoje, komandinio darbo bei lyderystės, tuo metu vyresnieji susipažins su baziniais karybos elementais.
3: Ir apie sportą. Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių, Utenos komandai 3. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Tuo metu šį vakarą antras rungtynės dėl bronzos sužais Panevėžio Lietkabelis ir Klaipėdos Neptūnas. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Termometrai Šiauliuose dabar rodo apie 13, Kaune 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15, o Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikė 17, 22 laipsnių.
2: Rock

0: Реклама.
1: Special Chem. Išnanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Ra!

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Fiksavus 5 kontrabandiniams balionams būdingas žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, šiąnakt pusrečios valandos iki maždaug 4 ryto buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Smūgių bangą vakarų Rusijoje ir Rusijos okupuotose regionuose šią naktį vėl surengė Ukrainos pajėgos. Pataikyta į naftos bazę Novorosijsko mieste, ten yra didžiausia naftos saugykla Kaukazo regione. Taip pat smogta naftos bazei laikinai okupuotame Kryme netoli Simferopolio. Pasiekusi dramatišką pergalę per pratesimą, Šarūno Jasikevičiaus komanda žengė į Turkijos krepšinio lygos finalą. Stambulo Fenerbahčė vakar įveikė Stambulo Anadolu Efes ekipą 102-93 ir laimėjo seriją rezultatu 3-1. Kitame pusfinalyje kol kas Bakšešehir komanda pirmauja prieš Bešiktašą 2-1. Tie kol kas ir samio žinios 9. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarko šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Anglų roko grupė The Charlatans yra tikros roko muzikos legendos savo šalyje. Susibūrė dar 1988-aisiais per pirmosius tris veiklos dešimtmečius The Charlatans išleido 14 albumų ir visi jie pateko į perkamiausių Jungtinės karalystės albumų top 40-uką. O vienas didžiausių visų laikų grupės hitų 90-aisiais pasirodęs The Only One I Know, su kurio grupė išgarsėjo ir Jungtinėse Amerikos valstijose.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Balionai radaruose buvo pastebėti kiek po 1 valandos nakties. Ribojimai atšaukti 4 ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir 1 skrydis atšauktas. Tai buvo jau 9 kartas šiemet, kai kontrabandiniai balionai sutrikdo Vilniaus oro uosto darbą. Šią savaitę turėtų prasidėti derybos dėl koalicijos pertvarkymo. Socialdemokratai dėl partnerystės tarsi su Vardan Lietuviais, po to, kai praėjusiai savaitgalį nutarta iš koalicijos pašalinti Aušriečius. Suformuoti naują koaliciją tikimasi iki birželio pabaigos. Neatmetama, kad derybų metu bus aptariamos ne tik kelių naujų ministrų kandidatūros, bet ir premjerės pakeitimas. Praėjusiai savaitgalį ugnegesiai gelbėtojai šalinti nuvirtusių medžių vyko 25 kartus. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės ir Utenos apskrityse. Dėl stipraus vėjo medžiai ir jų šakos buvo užvertę kelius ar pravažiavimus. Tarnybos skaičiuoja, kad apskritai šiais metais jau buvo atlikta per 500 nuvirtusių medžių ar nulūžusių šakų šalinimo darbų. Šakių rajone vakar vakarą šuo užpuolė ir apkandžiojo 7 vaiką. Berniukas buvo pristatytas į Šakių ligoninę, po to pervežtas į gydymo įstaigą Kaune, kas įvyko aiškinamasi. Pradedami dar kelių magistralės Vilnius Klaipėda ruožų remonto darbai. Kęstutis Ibenskas įsamiau.
4: Pradedami dešinės kelio pusės paprastojo remonto darbai magistralės A1 ruožė Šilalės rajono savivaldybėje nuo 230 iki 235 km praneša Via Lietuva. Darbus užbaigti planuojama iki lapkričio mėnesio. Nuo šiandien taip pat pradedami magistralinio kelio A1 ruožo Klaipėdos prieigose nuo 305 iki 306 km abiejų kelio pusių paprastojo remonto darbai. Nuo gegužės antros pusės arba jau vyksta magistralinio kelio vienas kiek artimesnėme ruožė dešinėje kelio pusėje. Visus šios darbus taip pat planuojama užbaigti lapkritį. Iki spalio turėtų būti baigtas remontuoti kelio Vilnius-Kaunas 5 km ruožas ties Neveronimis.
3: Šį vakarą 6:30 Panevėžio arenoje bus sužaistos antrosios rungtynės dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos. Vietos Lietkabelis vėl susikaus su Klaipėdos Neptūnu. Kol kas serijos iki 3 pergalių rezultatas 1-0 klaipėdiečių naudai. Tuo tarpu vakarą titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusių Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių. Utenos komandai 3. Antrosios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose šiuo metu tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikė 17-22 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Biletus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock!

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Šaldytuvus sostinės senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybinių brandos egzaminų sesija tęsiasi. Daugiau nei 12,5 tūkstančio 11-okų šiuo metu atlieka biologijos egzamino pirmosios dalies užduotis. Tuo metu 132 dvyliktokų laiko filosofijos, 107 dvyliktokai inžinerinių technologijų egzaminus. Pergalę rinkimuose Armenijoje skelbia premjeras Nikolas Pašinianas, jis žada tęsti šalies suartėjimą su vakarais. Centrinė rinkimų komisija skelbia, kad preliminariais rezultatais suskaičiavus maždaug trečdalį balsų valdančioji pilietinio susitarimo partija gauna per 51% balsų. Rusijos ir Armenijos milijardieriaus Samvelo Karapetiano alijansas stipri Armenija kol kas turi 23% balsų. Didelės intrigos pirmose Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynėse nebuvo. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus nugalėjo įtikinamai 107-75. Iki čempionų žiedų žalgiriečiams trūksta 2 pergalių, Utenos komandai 3. Tiek kol kas išsamio žinios 10. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antplodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Saugok save.
1: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams, nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą. O tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ar nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules, 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: FM. Lietuvoje 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Latvijos kariškiai šį rytą įspėjo savo žmonės apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Latvijai paraginti pamačius žemai skrendantį ir įtartiną objektą prie jo nesiartinti ir pranešti tarnyboms. Šią savaitę turėtų prasidėti derybos dėl koalicijos pertvarkymo. Socialdemokratai dėl partnerystės tarsi su vardan lietuviais po to, kai praėjusį savaitgalį nutarta iš koalicijos pašalinti aušriečius. Suformuoti naują koaliciją tikimasi iki birželio pabaigos. Neatmetama, kad derybų metu bus aptariamos ne tik kelių naujų ministrų kandidatūros, bet ir premjerės pakeitimas. Šiuo metu nedarbo lygis siekia 8%, tai 0,4 punkto mažiau nei prieš mėnesį. Užimtumo tarnyba darbo rinkos būklė įvardyja kaip stabilia, nes darbdaviai toliau ieško darbuotojų. Gegužės mėnesį registruota daugiau nei 15 tūkstančių laisvų darbo vietų, daugiausia gamybos įmonėse. Šalinti nuvirtusių medžių savaitgalį ugnegesiai gelbėtojai vyko 25 kartus išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Daugiausiai iškvietimų buvo penktadienį, informuoja priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Jo duomenimis labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Be to teko vykti į pagalbą Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskrityse. Šeštadienį tokių iškvietimų šalyje buvo 10, iš jų 5 Kaune. Vakar ugnegesiai turėjo darbo šalindami medžius ar jų šakas Jonavos rajone, Šilų ir Kulvos seniūnijose. Šiemet ugnegesiai gelbėtojai atliko daugiau nei 500 nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Pernai per visus metus į tokius iškvietimus įvyko daugiau nei 1600 kartų.
0: Apie užsienį. Armėnijoje parlamento rinkimus laimėjo valdančioji premjero Nikolo Pašinjano partija gavusi apie 50% balsų. Tai rodo negalutiniai balsavimo duomenys. Politologų vertinimu toks rezultatas rodo, kad Armėnija suka vakarų link. Opozicija armėnams siūlė kitą kelią – toliau likti Rusijos įtako zonoje. Maskva rinkimų išvakarėse ėmėsi tradicinio energetinio šantažo. Armėnijai grasino nutraukti pigių dujų tiekimą, jei toliau bus mėginama suartėti su Europa. Tuo tarpu ukrainiečiai dronais atakavo naftos bazę Rusijos Novorosijske. Ten nugriaudėjo apie 500 sprogimų. Kilo gaisras, dega kelios talpyklos. Skelbiama, kad ši bazė viena didžiausių Kaukazo regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nutraukė žurnalistams duotą interviu ir paliko filmavimo aikštelę po klausimų serijos apie besitęsiantį karą su Iranu, taip pat apie melagingus prezidento teiginius, kad Joe Bideno laimėjimą 2020-aisiais esą lėmė suklastoti rinkimai. Interviu be kitako trikdė prastos orų sąlygos. Jolab jis buvo filmuojamas fermoje Viskonsino valstijoje. Trumpas NBC žurnalistę apkaltino dirbant neva korumpuotai žiniasklaidai. Vėliau nutraukė pokalbį jai palinkėjęs gero laiko. Vakar NBC pranešė, kad Trumpas sutiko duoti dar vieną interviu kitoje aplinkoje. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje termometrai rodo apie 17, tik Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikė 17-22 laipsnių. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Ra!

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Oro pavojus šį rytą buvo paskelbtas trijose rytinėse Latvijos savivaldybėse. Šalies ginkluotosios pajėgos įspėjo apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje. Gyventojai paraginti ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo, ką tik pranešta NATO naikintuvas numušė bepilotį droną. Mėnesio defliacija fiksuota gegužę, vartojimo prekių ir paslaugų kainos praėjusį mėnesį palyginti su balandžiu sumažėjo 0,1%, tuo metu metinė infliacija gegužę lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai sudarė 5,5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Trys dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato. Jam besirengianti čempionė Argentinos rinktinė draugiškose rungtynėse Jungtinėse valstijose 2-0 nugalėjo Hondūro futbolininkus. Brazilijos nacionalinė komanda 2-1 laimėjo prieš čempionate taip pat dalyvausiančią Egipto rinktinę. Turkija tokiu pat rezultatu palaužė Venezuelą, o pirmenybių debiutantė Kurasao rinktinė 4-0 sutriuškino Arubos futbolininkus. Tiek kol kas išsamio žinios 11. Trumpi lietus su perkūnija vietomis marko šiandien prognozuojame daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Mažai kas žino, kad pirminis kompanijos Suede hito Beautiful Ones pavadinimas buvo Dead Black. Grupės bosistas Mattas Osmanas savo kolegai pasakė maždaug taip. Jei nesugebėsi parašyti topinio gabalo, tavo kojos bus negyvos. O tos kolega, gitaristas Richardas Oaksas, ėmė ir pasistengė. Beje, ieškant tobulo dainos varianto, buvo išbandyta net 20 skirtingų gitarų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM.

0: reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 11 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Latvijos kariškiai skelbė, kad šalyje buvo numuštas įskridęs dronas. Tai padarė NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai. Oro pavojus maždaug pusę dešimtos buvo paskelbtas trijose rytinėse Latvijos savivaldybėse. Vietos gyventojams į telefonus buvo atsiųsti perspėjimo pranešimai. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinės bankas, žadamas spręsti dėl bazinių palūkanų normų. Ekspertai teigia manantys, kad jos bus pakeltos 25 šimtosiomis procentinio punkto. Tai būtų pirmasis palūkanų kėlimas per pastaruosius trejus metus. Šiuo metu bazinės palūkanų normos siekia tarp 2 ir 2,4 procento. Nuo jų priklauso įmokų dydis tūkstančiams kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojų. Siūloma naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Naikinti departamentą užsimojo vyriausybė. Jo funkcijas norima perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatorių teigimu, tai bus sustiprintos psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir prevencijos funkcijos, taip pat teigiama, kad tai bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Aptarti departamento pertvarką numatyta dar šią savaitę vyksiančiame vyriausybės tarp instituciniame pasitarime. Jei dėl šios idėjos sutarimas bus rastas, pokyčius numatantis projektą ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Vis tik pabrėžiama, kad pokyčių įsigaliojimas tai ne mėnesių, o metų klausimas.
3: Dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų šiemet vasaros atostogoms planuoja išleisti iki 1000 eurų asmeniui, taip atsakė beveik 70% apklaustųjų. Tuo tarpu virš 1000 asmeniui ketina išleisti kiek mažiau nei 2 iš 10 tyrimo dalyvių, rodo bankininkų inicijuota apklausa. Likusieji ketina išleisti arba dar daugiau. Arba priešingai, sako, biudžeto dar nėra suplanavę. Dar dalis apklaustųjų, maždaug kas 10, šią vasarą atostogauti neketina. Asmeninių finansų ekspertai sako, kad atostogos neturėtų būti spontaniškas pirkinys, po kurio tektų iš naujo dėlioti mėnesio biudžetą. Atostogoms dažniausiai rekomenduojama skirti nuo 5 iki 10% metinių pajamų. Savaitės pabaigoje Vilniuje bus surengta tradicinė kultūros naktis. Penktadienį sostinės centre vyks per 100 kultūrinių renginių. Kultūros nakties programa apima koncertus, parodas, teatro pasirodymus, kiną ir kitas pramogas. Jos kultūros nakties lankytojams bus siūlomos nemokamai. Dabar didžiausiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 18 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
0: Rok!

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Drono fiksuota šį rytą Latvijos oro erdvėje numušė NATO naikintuvai pakilę iš oro bazės Šiauliuose, praneša Lietuvos kariuomenė. Kiek anksčiau, 4 rytinių Latvijos savivaldybių gyventojams buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę. Jie raginti ieškoti saugios vietos patalpose ir laikytis dviejų sienų principo. Smūgių bangą vakarų Rusijoje ir Rusijos okupuotose regionuose šią naktį vėl surengė Ukrainos pajėgos. Pataikyta į naftos bazę Novorosijsko mieste, ten yra didžiausia naftos saugykla Kaukazo regione, taip pat smogta naftos bazėje laikinai okupuotame Kryme netoli Simferopolio. Pasaulio 3 prieš 3 krepšinio čempionai tapo Latvijos krepšininkai. Ketvirtfinalyje pranokė Lietuvos trijulę, finale Latvijai nugalėjo Vokietijos rinktinę 20-15. Bronzos medalius iškovojo serbai, jie mažajame finale 20-19 įveikė prancūzus. Moterų finale triumfavo amerikietės dramatiškojo kovoje veikusios australės 21-20. Tie kol kas išsamio žinios 12. Trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkus šiandien prognozuojame daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Mokslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiuvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią mįslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant keliolikos akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus sauliai, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
0: Rock FM. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away, just for one day.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misiją vykdantys Prancūzijos naikintuvai šį rytą numušė į Latviją įskridusį droną. Dėl bepiločio grėsmės rytų Latvijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Pasakariškių dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmąsyk. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketo šuviu numušė gegužės pabaigoje. Tuo tarpu Moldovoje aptikta drono nuolaužų. Apie tai praneša šalies gynybos ministerija teigianti, kad bepilotis esą sudužo ir sprogo praėjusią naktį, kai Rusija vėl atakavo Ukrainą. O iš jos pranešama, kad naktį sulaukta 155 kovinių dronų, didžiąją jų dalį pavyko numušti. Vis tik Ukrainoje yra 17 pataikymų, dar šešiose vietose rasta dronų nuolaužų. O praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės stabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Balionai pastebėti kiek po pirmos valandos nakties imtasi laikinų oro erdvės ribojimų. Jie buvo atšaukti ketvirtą ryto. Dėl trikdžių paveikti 5 skrydžiai ir daugiau nei 450 keleivių. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Tai buvo jau 9 kartas šiemet, kai kontrabandiniai balionai sutrikdo Vilniaus oro uosto darbą. Per savaitgalį degalų kainos kiek sumažėjo, palyginti su penktadienio rytu, šiandien litras dyzelino vidutiniškai pardavinėtas už 84 centus, maždaug procentų pigiau. Benzino litras vidutiniškai kainuoja 75 centus, jis atpigo panašiai. Nereikšmingai sumažėjo ir vidutinė dujų kaina, dabar siekianti 84 centus už litrą. Bendrą nacionalinių dienų minėjimą pirmą kartą rengė Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
4: Diplomatinėme renginyje Vilniuje šį vakarą susiburs Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Norvegija ir Švedija. Jos kartu simbolizuos regioninį solidarumą, tvirtą bendradarbiavimą, abipusį pasitikėjimą ir vienybę veiksmuose. Renginys vyks senatorių pasaže Vilniaus senamestyje. Jame dalyvaus daugiau kaip 500 svečių, Šiaurės ir Baltijos šalių ambasadoriai, Seimo ir vyriausybės nariai, politikai, savivaldybių atstovai, užsienio šalių diplomatai, valstybės įstaigų darbuotojai, verslininkai, kultūros darbuotojai ir žiniasklaidos atstovai. Renginio svečiai bus vaišinami Šiaurės ir Baltijos šalių patiekalais, taip pat turės galimybę mėgautis meninę programą ir svečių pasirodymais.
3: Sinoptikai sako, kad šiandien dar daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sistemų ir jų duomenų saugumą registrų centras praneša stiprinantis. Anot įstaigos naktį iš penktadienio į šeštadienį numatoma perkelti pagrindinės duomenų bazės, kurie laikomi pagrindinių nacionalinių registrų, pavyzdžiui, gyventojų, nekilnojamojo turto ar juridinių asmenų valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Smūgiais raketomis šiandien toliau keičiasi Iranas ir Izraelis. Abi pusės atakos vyksta nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo raginimo Izraeliui susilaikyti nuo atsakomųjų veiksmų po Irano raketų smūgių. Trys dienos lieka iki pasaulio futbolo čempionato, jam besirengianti čempionė Argentinos rinktinė draugiškose rungtynėse Jungtinėse valstijose 2-0 nugalėjo Hondūro futbolininkus. Brazilijos nacionalinė komanda 2-1 laimėjo prieš čempionate taip pat dalyvausiančią Egipto rinktinę. Turkija tokiu pat rezultatu palaužė Venezuelą, o pirmenybių debiutantė Kurasavo rinktinė 4-0 sutriuškino Arubos futbolininkus. Tiek kol kas išsamio žinios 13. Trumpi lietus, superkūnija, vietomis smarkus, šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Della Mitri yra alternatyvaus roko grupė iš Glasgow miesto Škotijoje. Nors mūsų šalyje jie nėra itin garsus, Didžiosios Britanijos topuose grupės pavadinimas 90-aisiais mirgėjo ne taip ir retai. Sėkmingiausi muzikinė prasme metai grupėje Della Mitri buvo 1995-ieji. Būtent tada pasirodžiusime grupės albume Trusted buvo net keli kūriniai tapę tikrais hitais. Vienas jų albumą užbaigianti daina Driving with the Brakes On.
1: Daina

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi premjerės pareigų. Taip jį kalbėjo socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį. Priminsiu, Nemuno Aušrą norima pakeisti vardan Lietuviais. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kalbėdamas apie būsimus pokyčius, sako, kad būnant koalicijoje su aušriečiais teko daryti ideologinių nuolaidų. Socialdemokratas teikė besivilintis, kad naujoji dauguma bus labiau kairiųjų nuostatų. Be kita ko, esą neatmetama, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų, nei tik aušriečių ministro atsistatydinimas. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Rytų Latvijoje prieš vidurdienį paskelbtas antras įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Jis apima Ludzos, Rėzeknės ir Balvus savivaldybės. Žmonėms į telefonus išplatinti raginimai saugotis. Antras įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos. Kaip skelbta, iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misiją vykdantis Prancūzijos naikintuvai šįryt numušė į Latviją įskridusi droną. Pasakariškių bepilotis įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmąsyk. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketo šuviu numušė gegužės pabaigoje. Šaulių sąjungos stovyklose šiemet dalyvaus daugiau nei 5000 vaikų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Stovyklos šiemet vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose, praneša Šaulių sąjunga. Ypatingas dėmesys tradiciškai bus skiriamas vaikams iš Ukrainos, skaičiuojama, kad iš viso atvyks apie 200 ukrainiečių vaikų. Stovyklose jaunieji šauliai išbandys per metus būreliuose įgytą žinias ir sustiprins įgūdžius. Jaunuoliai leisis į pažintinius žygius po istorines Lietuvos vietas, mokysis iš gyvenimo gamtoje, komandinio darbo bei lyderystės, tuo metu vyresnieji susipažins su baziniais karybos elementais.
0: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Šį vakarą 7:30 Panevėžio Lietkabelis prims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Tuo tarpu vakarą titulą ginantis Kauno Žalgiris įtikinamai 107-75 sutriuškino pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus ir serijoje įsiveržė 1-0. Antrosios rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.
2: Rock FM.

0: Kartais. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame Mirties slėnyje. Ten net

judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiūvusio ežero dugne. Nors kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią mįslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.
1: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rytų Latvijoje prieš vidurdienį paskelbtas antras įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Žmonėms į telefonus išplatinti raginimai saugotis. Prieš tai priminsiu, iš Šiaulių pakilę NATO oro policijos misiją vykdantis Prancūzijos naikintuvai numušė į Latviją įskridusį droną. Inga Ruginienė pareiškė nesant įsikibusi premjerės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę, įgyvendinti pokyčius, partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį. Priminsiu, Nemuno Aušrą norima pakeisti vardan Lietuviais. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinis bankas. Bus sprendžiama dėl bazinių palūkanų normų. Neatmetama, kad jos pirmą kartą per pastaruosius 3 metus vėl bus pakeltos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalbėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Nelaimė Biržų rajone. Prieš vidurdienį susidūrus dviem automobiliams žuvo vieno jų vairuotojas, 78 vyras. Dar du žmonės sužeisti ir išvežti į ligoninę. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Praėjusią naktį kontrabandiniams balionams vėl sutrikdžius Vilniaus oro uosto darbą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, esą palyginti su praėjusio lapkričio duomenimis, incidentų mastas yra sumažėjęs ir iš šalies teritoriją balionai neskrenda kas nakt. Visgi ministro teigimu, kova su kontrabanda reikalauja nuolatinio dėmesio, tad artimiausiu metu vyriausybė turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę kontrabandininkams. Priminsiu, praėjusią naktį sustabdžius sostinės oro uosto darbą paveikti 6 skrydžiai, nepatogumų patyrė apie 900 keleivių. Rytų Latvijoje atšauktas antrasis oro pavojus. Jis buvo paskelbtas apie 11:30 ir galiojo iki 13:00. Žmonės raginti slėptis nuo galimų dronų. Pirmasis pavojus paskelbtas ryte. Sąjungininkų naikintuvai tada numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Pranešama, kad tai įvyko rytiniame Latgalos regione, netoli Rogovkos. Tuo metu rytų Moldovoje praėjusią naktį nukrito ir sprogo dronas, žmonės nenukentėjo. Tai naujausias toks incidentas regione. Per pasrasis dvi savaitės kaimyninės Rumunijos teritorijoje sprogo du bepiločiai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas privalo nedelsiant nustoti šaudyti. Šios dvi šalys intensyviai atakuoja vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Ataką vakar vėlai vakare pradėjo Iranas. Izraelio link paleido raketų. Izraelio pajėgos skelbė visas raketas perėmusios. Iranas šį puolimą vadina įspėjimu ir grasina platesnio masto smūgiais, jeigu agresija prieš Libaną pasikartotų. Europos Sąjungos lyderiai sveikina provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose ir žado šaliai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Sveikinimus valdančiai premjero Nikolo Pašinjano partijai siunčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kalas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta. Negalutiniais duomenimis už Pašinjano partiją balsavo beveik 50% rinkėjų. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinis bankas, išsamiau Emilis Lingė.
4: Žadamas spręsti dėl bazinių palūkanų normų. Ekspertai teigia manantys, kad jos bus pakeltos 0,25% – tai būtų pirmasis palūkanų kėlimas per pastaruosius 3 metus. Šiuo metu bazinės palūkanų normos siekia tarp 2 ir 2,4%. Nuo jų priklauso įmokų dydis tūkstančiam žmonių, kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojų.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį į rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Rock

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rytų Latvijoje atšauktas antrasis oro pavojus. Jis buvo paskelbtas apie pusę 12 ir galiojo iki 13 valandos. Žmonės raginti slėptis nuo galimų dronų. Pirmasis pavojus paskelbtas ryte. Sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Ukraina nuo sausio atsikovojo daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų teritorijos, sako kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Pasak jo, vien tik gegužę šalis susigražino 100 kvadratinių kilometrų daugiau nei prarado. Kur tiksliai pasiekta teritorinių laimėjimų, nenurodoma. Degalų kainos Lietuvoje per savaitgalį kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo eurą 84, benzino eurą 75. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Nežymiai krito ir vidutinė dujų kaina, dabar siekianti 84 centus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Galingam ir labai sėkmingam Green Day kūriniui Basket Case jau daugiau nei 30 metų. Nepaisančio fakto, tai yra pati klausomiausia visų laikų grupės daina. Tiesa, ji nėra apie pačius smagiausius pasaulyje dalykus. Grupės lyderis Billis Joe Armstrongas čia pasakoja apie jį kankinusį nerimą, panikos priepuolius ir panašiai. Beje, ir dainos pavadinimas Basket Case reiškia emociškai nestabilų, nepatikimą žmogų.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Šiaulių ligoninėje gydomas savaitgalį angies įkastas vyras. Pasak medikų, pacientas apie 1.5 paros praleido reanimacijoje, mat jį buvo ištikęs anafilaksinis šokas. Ištino ne tik įkandimo vieta kojoje, bet ir gerklė. Taip nutinka, kai žmogus yra alergiškas. Šiuo metu vyras esą dar vangus, nenoriai bendrauja, bet gyvybei pavojaus nebėra. Socialdemokratams, vardant lietuviams ir valstiečiams ruošiantis oficialiai derybų dėl naujos koalicijos pradžiai, šiandien Briuselyje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai žiniasklaidai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Jis patikslino, kad tai nebus derybinis susitikimas, nes ne visos galimos koalicijos partijos jau suformavusios derybinės grupės. Sinkevičiaus teikimu, susitikimo tikslas yra pasikalbėti dėl bendrų krypčių ir pasidalyti lūkesčiais. Demokratams esą svarbu, kad vyriausybės perkrovimas būtų kuo didesnis, nors galimybės socdemams visiškai nusinulinti praeities esą nėra. Ukraina nuo sausio atsikovojo daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų teritorijos, sako kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Pasakiau, vien tik gegužę šalis susigražino 100 kvadratinių kilometrų daugiau nei prarado. Kur tiksliai pasiekta teritorinių laimėjimų, Sirskis nenurodo, tik priduria, kad Ukrainos pajėgos įvairiuose fronto sektoriuose ir toliau išlaiko iniciatyvą. Ar atsiras komisija tirsianti registrų centro duomenų vagystę, turėtų paaiškėti netrukus, išsamiau Emilis Lingė.
1: Parlamentarai turėtų balsuoti ar suformuoti specialiąją komisiją, kuri aiškintųsi didelio masto duomenų pagrobimą iš registrų centro sistemų. Tyrimą inicijuoja opozicija, praėjusią savaitę surinkusi beveik 500 parašų už. Vis dėlto valdantieji nedemonstruoja didelio noro imtis parlamentinio tyrimo. Pasak jų, esą pirmiausia būtų tikslinga sulaukti teisėsaugos išvadų. Per kelis mėnesius, priminsiu, buvo nutekinta apie 600 tūkstančių privačių įrašų. Apie atvejį visuomeniai pranešta gerokai pavėlavus, tik gegužės mėnesį.
0: Magistralėje Vilnius-Klaipėda dar daugiau remonto darbų. Nuo šiandien tvarkomas kelias Šilalės rajono savivaldybėje nuo 230 iki 235 kilometro. Taip pat pradedami ruožo nuo 305 iki 306 kilometro abiejų kelio pusių remonto darbai. Nuo gegužės antros pusės remontas jau vyksta kiek artimesniame ruože dešinėje kelio pusėje. Visus šios darbus planuojama baigti lapkritį. Iki spalio turėtų būti baigtas remontuoti kelio Vilnius-Kaunas 5 km ruožas ties Neveronimis. Iš Vilniaus oro uosto atsiveria nauja kelionių kryptis. Vizier pradeda tiesioginius skrydžius į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Jie vyks vasaros sezonu 2 kartus per savaitę, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o antčiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
0: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir vėl sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jūs su naujais albumais. Šį kartą tokius turiu du ir abu jie pasirodė paskutinį gegužės penktadienį 29 mėnesio dieną. Laidos pabaigoje sutiksime tikrą muzikos legendą serą Paulą McCartney ir jau 20-ą jo solinį darbą. O startui parinkau irgi neprastą variantą. Amerikiečių kompanija Shinedown ir albumą 8. Jau pats pavadinimas sufleruoja, kad tai 8-as rinkinys iš studijos. Tikrai įdomi yra jo atsiradimo istorija. Grupės vokalistas Brentas Smithas sakė, kad visi kūriniai buvo parašyti dar prieš 4 metus. Tik kažkodėl jie buvo padėti į šalį, buvo išleistas kitas diskas Planet Zero. O štai dabar atėjo tas tikras metas ilgai brandintoms ir paruoštoms dainoms. Čia jūsų laukia tikras, geras, modernus rokas, kuris neturėtų nuvilti. Mano minėtas vokalistas Brentas čia solidus kaip vynas, jo kolegos irgi neatsilieka. Pasiklausykime pirmo laidos skambesio. Čia Shinedown ir Machine Gun.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame staptelėję ties naujų Shine Down disku 8. Prieš kiek laiko minėjau, kad tai yra puikus modernaus roko pavyzdys. Norite lengvo flirto su country muzika? Jį čia rasite. Gal trūksta muzikinio teatro pojūčio? Irgi yra. Ką jau kalbėti apie kūrinius, kurių klausydami garsiai, nejučiomis nusikelsite į didelę sausakimšą areną. Radau įdomią mintį, kad Shine Down elgiasi kitaip nei kai kurios kompanijos. Nesinaudoja savo patirtimi kaip leidimu tingėti, bet priešingai eina į priekį ir generuoja naujas, nuosavas, originales didžias idėjas. Eiti jūsų ausims ir širdims gali tapti nepakartojimu vasaros startu. Ir kas žino, galbūt jo nespėsit atsiklausyti iki pat žiemos ar dar ilgiau. Rock efemetrija ir vėl keliaukime prie muzikos. Čia daugiau nei prieš metus pasirodęs, tada dar pirmas Shinedown diską anonsavęs singlas pavadintas 365.

Su naujo disko pasirodymu pasveikinome Shine Down ir jos gerbėjus, dabar metas gražių žodžių skirti ir albumo The Boys of Dungeon kūrėjui Polui McCartneyui. Pasitaisysiu, serui Polui McCartneyui. Jo karjera ir skaičiai tiesiog įspūdingi. Tai jau 20-as buvusio Beatles solinis albumas į studijos. Apie Saulėlydį čia tikrai niekas nekalba, disko dainas jau perklausė kritikai, jas vadina energingų vėlyvosios karjeros triumfu, o jame šalia tos energijos ir jausmingi momentai ir subtiliai atiduodama pagarba gimtajam Liverpooliui. Nepamirškime, kad Polas pelnytai vadinamas vienu geriausių dainų kūrėjų pasaulyje. Ir visa tai lieka galioti nepaisant solidaus Brito amžiaus. Jam šiuo metu 83. Didžiausias albumo hitas, greičiausiai tai bus Polo ir Ringo Staro bendra daina Home to Us. Bet ir be to čia apstu meno, talento ir begalinės patirties. Pabaigai priminsiu disko pavadinimą The Boys of Dungeon ir atsisveikinsiu su viena jo daina. Dar kartą, Polas McCartneys ir Mountain Top. Ačiū ir iki.

0: Dirty.
1: Reklama.
0: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

Drive. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nelaimė Biržų rajone. Prieš vidurdienį susidūrus dviem automobiliams žuvo vieno jų vairuotojas, 78-erių vyras. Dar du žmonės sužeisti ir išvežti į ligoninę. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Socialdemokratams, vardan lietuviams ir valstiečiams ruošiantis oficialiai derybų dėl naujos koalicijos pradžiai, šiandien Briuselyje turėtų susitikti šių partijų lyderiai. Tai žiniasklaidai patvirtino demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Jis be kitoko nurodė, esą demokratams svarbu, kad vyriausybės perkrovimas būtų kuo didesnis, nors galimybės socdemams visiškai nusinulinti praeities esą nėra. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Šį vakarą pusę septintos Panevėžio Lietkabelis prims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Iranas paskelbė nutraukiantis atakas prieš Izraelį. Pažymima, esą Teheranas lieka prie derybų stalo. O jeigu Izraelis imsis bet kokios agresijos, įskaitant veiksmus pietų Libane, Iranas atsakys dar griežtesnėmis priemonėmis nei anksčiau. Iš pradžių Irano revoliucinė gvardija grasino smūgius prieš Izraelį tęsti visą savaitę. Visgi Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad šalys nedelsiant nustotų šaudyti. Priminsiu, naujausios smūgiai surengti vakar vėlai vakare, pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Veiksmus atnaujino Iranas, Izraelio link paleidęs 40 raketų. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 500 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasakio, tyrimą atlieka kriminalinė policija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Ministras netmeta, kad šis incidentas gali būti susijęs su registrų centro duomenų vagyste, tačiau galutinės išvadas esą turėtų pateikti tyrimas. Nemuno aušros deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai ruošiasi baigti darbą. Palikti vyriausybę Andriui Palioniui ir Kastyčiui Žuromskui greičiausiai teks socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti aušriečius ir vietų jų kviesti vardan lietuvius. Už žemės ūkį atsakingas Palionis teigia darbą baigiantis ramiai. Vienas svarbiausių darbų jo nuomonė – priimtas sprendimas, kad žemės ūkis yra strateginės reikšmės sektorius Lietuvai ir yra svarbus nacionaliniam saugumui. Taip pat užbaigtas finansinis laikotarpis išmokėjus sektoriui visas gautas ES paramos kaimo plėtros programos lėšas. Savo ruošto aplinkos ministras Žuromskas atsisako pasidalinti mintimis apie pokyčius ir įvardyti svarbiausius nuveiktus darbus. Prasideda krašto apsaugos savanorių pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybėse. Žmonės raginami neįsikasti pamačius uniformuotus karius ar techniką. Savaitės pabaigoje Vilniuje bus surengta tradicinė kultūros naktis. Išsamiau Emilis Lingė.
4: Penktadienį sostinės centre vyks daugybė kultūrinių renginių. Jų per vieną vakarą bus surengta daugiau nei 100. Šventės programa apima koncertus, parodas, teatro pasirodymus, kiną ir kitas pramogas. Jos kultūros nakties lankytojams bus siūlomos nemokamai. Apskritai organizatoriai šių metų šventę siūlo pamatyti miestą kitaip, atrasti naujas ar neįprastas Vilniaus erdves, pažinti skirtingas meno formas. Suplanuota plati muzikinė programa nuo klasikinės iki eksperimentinės elektroninės muzikos koncertų. Rotušės aikštė žadama virs atvira šokių ir gyvos muzikos erdve.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
0: Ro!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Iranas paskelbė nutraukintis atakas prieš Izraelį. Pažymime, kad Teheranas lieka prie derybų stalo, o jeigu Izraelis imsis bet kokios agresijos, įskaitant veiksmus pietų Libane, Iranas atsakys dar griežtesnėmis priemonėmis nei anksčiau. Priminsiu, naujausius smūgiai surengti vakar vėlai vakare, pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Veiksmus atnaujino Iranas, Izraelio link paleidęs 40 raketų. Prasideda krašto apsaugos savanorių pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybėse. Žmonės raginami neįsigąsti pamačius uniformuotus karius ar techniką. Magistralėje Vilnius-Klaipėda dar daugiau remonto darbų. Nuo šiandien be kitako tvarkomas kelias Šilalės rajono savivaldybėje nuo 230 iki 235 kilometro. Visus darbus planuojama baigti lapkritį. Vairuotojų prašoma kantrybės ir atidumo. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Anglijos rockeriai The 1975 jau išleidė 2 studijinius albumus, paskelbė apie 2018 pasirodysintį trečiąjį. O tada tiesiog ištrynė visą savo interneto svetainės ir visų socialinių tinklų paskirų turinį. Internete liko tik muzika ir vaizdo klipai. Po kelis mėnesius trukusios visiškos tylos, grupė gerbėjams pradėjo skelti įvairias keistas užuominas, kol galiausiai buvo pranešta apie grupės apsilankimą BBC radio laidoje. 2018 gegužės 31 dieną radio laidos metu grupė The 1975 pristatė naują, ilgai lauktą dainą Give Yourself a Try. Daina.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Rock FM. 17 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Savaitgalį praūžusi audra padarė beveik 200 tūkstančių eurų žalos. Ši suma dar gali aukti, skelbė Lietuvos draudimas. Jo duomenimis daugiausia nuostolių padaryta centrinėme šalies regione, Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Dažniausiai pranešta apie vėjo apgadintus pastatų stogus, automobilius, dėl liūties patvinusias patalpas. Savaitgalio audra lydėjo ir stiprus žaibavimas, todėl registruotos ir įtampos svyravimų sukeltos žalos. Praėjusią naktį kontrabandiniams balionams vėl sutrikdžius Vilniaus oro uosto veiklą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, esą palyginti su praėjusio lapkričio duomenimis, incidentų mastas yra sumažėjęs ir į šalies teritoriją balionai neskrenda kas nakt. Visgi ministro teikimu, kova su kontrabanda reikalauja nuolatinio dėmesio, tad artimiausių metų vyriausybė turėtų pasiekti įstatymų pakeitimai, numatantys griežtesnę atsakomybę kontrabandininkams. Priminsiu, praėjusią naktį sustabdžius sostinės oro uosto darbą paveikti 6 skrydžiai, nepatogumų patyrė apie 900 keleivių. Latvijoje šįryt net 2 kart paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmas iki Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Pranešama, kad tai įvyko rytinėme Latgalos regione, netoli Rogovkos. Pasak kariškių, dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmąsyk. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketos šuvių numušė gegužės pabaigoje. Europos Sąjungos lyderiai sveikina provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose ir žada šaliai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Sveikinimus valdančiai premjero Nikolo Pašinjano partijai siunčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kalas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta. Negalutiniais duomenimis už Pašinjano partiją balsavo beveik 50% rinkėjų. Prie pasaulio futbolo čempionato starto linijos jau šią savaitę stos beveik 500 rinktinių, išsamiau Emilis Lingė.
1: Turnyras rengiamas jau 23-ąjį kartą ir prasidės jau netrukus ketvirtadienį. Šieme čempionatas vyks Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje, o dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių – 48. Tarp favoritų laimėti turnyrą tradiciškai minimos Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos, Portugalijos bei Vokietijos komandos. Finalas numatytas Liepos 19-ąją, netoli Niujorko esančiame MetLife stadione.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima per kūniją, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock!

0: Mokslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiuvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvus

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Savaitgalį praūžusi audra padarė beveik 200 tūkstančių eurų žalos. Ši suma dar gali aukti, skelbia draudikai. Daugiausia nuostolių padaryta centrinėme šalies regione – Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Latvijoje šįryt net du kart paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmas iki Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Pranešama, kad tai įvyko rytinėme Latgalos regione, netoli Rogovkos. Latvijoje dronas numuštas pirmas įk. Estijoje bepilotį naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketo šuvių numušė gegužės pabaigoje. Iš Vilniaus oro uosto atsiveria nauja kelionių kryptis. Bendrovė Vizier pradeda tiesioginius skrydžius į Juodkalnijos sostinę Podgorisą. Jie vyks vasaros sezonu du kart per savaitę, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dalį Lietuvos užklupo smarki liūtis ir kruša. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi vaizdais, kaip skęsta Kelmės ir Zarasų rajono gatvės. Stiprus lietus nušniokštė ir Vilniuje bei Alytuje. Kazlų Rūdoje iškrito ledukai. Savo ruoštų bendrovė ESO praneša, kad čia pavakarė daugiau nei 1,5 tūkstančio gyventojų liko be elektros. Daugiausia su orų sąlygomis susijusių gedimų fiksuojama aplink Uteną ir Ignaliną. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras dar 2022 metais nustatė trūkumus vidaus reikalų ministerijos informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai rimtai žiūrėjo į problemas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip jis kalbėjo žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie 500 galimai nulauštų vidaus reikalų sistemos paskirų. Premjerė Inga Ruginienė kelia klausimą dėl informatikos ir ryšių departamento vadovės atsakomybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius savo ruoštu tikina, esą ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Kartu ministras netmeta, kad incidentas susijęs su registrų centro duomenų vagyste. Inga Ruginienė pareiškė nesantį įsikibusi premjerės pareigų. Taip jį kalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius, partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį. Priminsiu, Nemuno Aušrą norima pakeisti vardan lietuviais. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kalbėdamas apie būsimus pokyčius, sako, kad būnant koalicijoje su aušriečiais teko daryti ideologinių nuolaidų. Socialdemokratas teikė besivilintis, kad naujoji dauguma bus labiau kairiųjų nuostatų. Be kita ko, esą netmetama, kad vyriausybėje bus daugiau pasikeitimų, nei tik aušriečių ministro atsistatydinimas. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Savaitės pabaigoje vėl posėdžiaus Europos centrinis bankas, išsamiau Emilis Lingė.
1: Žadamas spręsti dėl bazinių palūkanų normų. Ekspertai teigia manantys, kad jos bus pakeltos 0,25 procentinio punkto. Tai būtų pirmasis palūkanų kėlimas per pastaruosius 3 metus. Šiuo metu bazinės palūkanų normos siekia tarp 2 ir 2,4 procento. Nuo jų priklauso įmokų dydis tūkstančiam žmonių, kreditų, pavyzdžiui, būsto paskolų turėtojų.
0: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Po pusvalandžio Panevėžio Lietkabelis prims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Tuo tarpu vakar titulą ginantis Kauno Žalgiris įtikinamai 107-75 sutriškino pirmą kartą istorijoje į finalą iškopusius Utenos Juventus krepšininkus ir serijoje įsiveržė 1-0. Antrosios rungtynės vyks rytoj Utenoje. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Ra!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos

0: Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos užklupo smarki liūtis ir kruša. Socialiniuose tinkluose dalijamasi vaizdais, kaip skęsta Kelmės ir Zarasų rajono gatvės. Stiprus lietus nušnekštė ir Vilniuje bei Alytuje. Kazlų Rūdoje iškrito ledukai. Savo ruoštų bendrovė ESO praneša, kad šią pavakarę daugiau nei 1,5 tūkstančio gyventojų liko be elektros. Daugiausia su orų sąlygomis susijusių gedimų fiksuojama aplink Uteną ir Ignaliną. Lietuvoje užfiksuotas pirmas šiemet paukščių gripo atvejis. Jis nustatytas Širvintų rajone esančiame nekomerciniame ūkyje. Pasak savininko, per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 ir vienas kalakutas. Nustačius priežastį, nuspręsta nugaišinti ir likusius paukščius. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi kova dėl bronzos. Kaip tik šiuo metu Panevėžio Lietkabelis priima Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 1-0 pirmauja klaipėdiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir rytą rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Rock FM eteryje dar viena daina su šauktuku. Pasirodė ji ne taip seniai, vos prieš 5 metus. Ir vadinasi Sanctuary. Priklauso, žinoma, grupei Welshly Arms. Nepaisant sąlyginai jauno amžiaus, šis kūrinys patenka į populiariausių grupės dainų trejetuką. Kita vertus, šiuo faktu stebėtis labai ir nederėtų. Mat ir pati Welshly Arms yra labai jauna grupė. Ją sudarinčiam sekstetui vos 10 metų. Ir kol kas tik 3 studijiniai albumai.
1: Daina su šauktuku.
2: When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos užklupo smarki liūtis ir kruša. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Kelmėje ir Raseiniuose per labai trumpą laiką iškrito beveik 2 savaičių kritulių kiekis – 29 mm arba 29 litrai vandens į 1 m². Nuo tokio didelio ir staigaus kritulių kiekio vanduo nespėjo susigerti, tad patvino kai kurios gatvės. Kazlų Rūdoje iškrito ledukai. Savo ruoštų bendrovė ESO praneša, kad čia pavakarė daugiau nei 1500 gyventojų liko be elektros. Daugiausia su orų sąlygomis susijusių gedimų fiksuojama aplink Uteną ir Ignaliną. Tuo metu savaitgalį praūžusi audra padarė beveik 200 tūkstančių eurų žalos. Ši suma dar gali aukti, skaičiuoja Lietuvos draudimas. Jo duomenimis daugiausia nuostolių padaryta Kauno rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Ten vėjo nulaužti medžiai apgadino pastatų stogus, automobilius, dėl liūties patvino patalpos. Valdantieji valstiečiai linkė dirbti kartu su į koaliciją pakviestais vardan lietuviais, sudaryta derybinė grupė, skelbia partijos pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė. Pasak jos, valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryka Briuselyje susitinka su vardan lietuvių ir socdemo atstovais, ten turėtų būti susitarta dėl derybų pradžios datos. Priminsiu, savaitgalį socdemai pranešė išmetantis iš koalicijos Nemuno Aušrą ir vietoj jos kviečiantys demokratus. Latvijoje šįryt net 2 kart paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmąsyk iš Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusi be pilotį. Pranešama, kad tai įvyko rytinėme Latgalos regione netoli Rogovkos. Pasak kariškių, dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Lietuvoje užfiksuotas pirmas šiemet paukščių gripo atvejis. Jis nustatytas Širvintų rajone esančiame nekomercinėme ūkyje. Pasak savininko, per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 ir 1 kalakutas. Nustačius priežastį, nuspręsta nugaišinti ir likusius paukščius. Prie pasaulio futbolo čempionato starto linijos jau šią savaitę stos beveik 500 rinktinių. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Turnyras rengiamas jau 23-ąjį kartą ir prasidės jau netrukus ketvirtadienį. Šiemet čempionatas vyks Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje, o dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių – 48. Tarp favoritų laimėti turnyrą tradiciškai minimos Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Brazilijos, Argentinos, Portugalijos bei Vokietijos komandos. Finalas numatytas Liepos 19-ąją, netoli New Yorko esančiame MetLife stadione.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Svarbi lietuviško roko dėlionės dalis Hiperbolė per savo karjerą turėjo didelius sugrįžimus. Pirmasis datuojamas 1991-aisiais. Gi antrasis įvyko 96-aisiais. Tuomet Hiperbolės rengti sugrįžimo koncertai traukė minės gerbėjų. Tais pačiais metais pasirodė ir albumas Aš dar dainuosiu. Vėlgi labai sėkmingas darbas, kuris tik įrodė, kad laikas Hiperbolei ne priešas, o labai labai geras draugas. Lietuviškų geriausių sąraše daina, kurią galima rasti minėtame albume. Daina, kuri klausomumu nusileidžia tik tituliniai Aš dar dainuosiu. Čia Hiperbolė ir jos klasika pavadinimu Ugnis.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Darmeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Darmeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

FM. Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Latvijoje šįryt net du kart paskelbtas oro pavojus dėl galimos dronų grėsmės. Pirmas iki Šiaulių pakilę sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvėj skridusi be pilotį. Pranešama, kad tai įvyko rytiniame Latgalos regione, netoli Rogovkos. Pasak kariškių, dronas į Latviją įskrido paveiktas rusų turimų elektroninės kovos priemonių. Incidentas greičiausiai susijęs su Rusijos karu prieš Ukrainą. Latvijoje dronas numuštas pirmą syk. Estijoje bepilotinai naikintuvas iš Rumunijos pirmų raketos šuvių numušė gegužės pabaigoje. Tuo metu rytų Moldovoje praėjusią naktį nukrito ir sprogo dronas. Žmonės nenukentėjo. Tai naujausias toks incidentas regione. Per pastarąsias dvi savaitės kaimyninės Rumunijos teritorijoje sprogo du dronai. Iranas paskelbė nutraukintis atakas prieš Izraelį. Pažymima, esą Teheranas lieka prie derybų stalo, o jeigu Izraelis imsis bet kokios agresijos, įskaitant veiksmus pietų Libane, Iranas atsakys dar griežtesnėmis priemonėmis nei iki šiol. Iš pradžių Irano revoliucinė gvardija grasino smūgius prieš Izraelį tęsti visą savaitę. Visgi Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo, kad šalys nedelsiant nustotų šaudyti. Priminsiu, naujausi smūgiai surengti vakar vėlai vakare, pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš du mėnesius. Veiksmus atnaujino Iranas, Izraelio link paleidęs 40 raketų. Europos Sąjungos lyderiai sveikina provakarietiškos stovyklos pergalę Armėnijos parlamento rinkimuose ir žado šaliai tolesnį bendradarbiavimą bei paramą vykdant reformas. Sveikinimus valdančiai premjero Nikolo Pašinjano partijai siunčia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kalas, Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta. Negalutiniais duomenimis už Pašinjano partiją balsavo beveik 50% rinkėjų. Šiaulių ligoninėje gydomas savaitgalį angies įkastas vyras. Pasak medikų, pacientas apie pusantros paros praleido reanimacijoje, mat jį buvo ištikęs anafilaksinis šokas, ištino ne tik įkandimo vieta kojoje, bet ir gerklė. Taip nutinka, kai žmogus yra alergiškas. Šiuo metu vyras esą dar vangus, nenori bendrauja, bet gyvybei pavojaus nebėra. Iš Vilniaus oro uosto atsiveria nauja kelionių kryptis. Vizier pradeda tiesioginius skrydžius į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Jie vyks vasaros sezonu du kart per savaitę, ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

klasikinio roko legendos. Viena ilgamžiškiausių ir įtakingiausių pasaulyje roko grupių Scorpions gerbėjus nuliūdino pranešimu apie karjeros pabaigą. Keli veiklos dešimtmečiai įprasminti ilgų sąrašų albumų, kuriuose įrašyta nemažai grupė išgarsinusių kūrinių. Vienas jų – singlas No One Like You iš 1982 metų albumo Blackout. Tai garsus hitas, pakliuvęs į daugelį rinktinių pačios grupės ir kitų albumų. Po 2 metų diske Worldwide Live pasirodė gyvai atliekamo šio kūrinio versija. Dainos populiarumą padidino jos skambėjimas video žaidimuose, televizijos šou, o taip pat amerikiečių pankroko grupės Lagwagon sukurtas coveris. Dainą reklamavo vaizdo klipas, nufilmuotas garsiajame Alcatraso kalėjime San Franciske. Vokalistas Klausas Maine yra ne tik vienas iš dainos autorių, bet ir kalinys šio klipo siužete. Kitas personažas šiame klipe buvo labai panašus į dailininką Gottfriedą Helnweiną, kurio veidas puošia albumo Blackout viršelį. Originali dainos No One Like You versija buvo sukurta vokiečių kalba, tačiau angliškame vertinyje daugelį žodžių lyginant su originalu įgijo

Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas? Neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarėj, jeigu jau nutarėj. Žodis sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padaliviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovui nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisykles ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše legendinė siela ir dar vienas nepamirštamas jos kūrinys. Jį galima rasti 2008 albume Euforija, tame pačiame darbe, kurį sielos lyderis vadina savotišku grupės prisikėlimu ar tai atgimimu. Žvelgiant į dainų pavadinimus, išsyk akį patraukia Štormai, mat prie jos kliausteliuose parašyta Rasa Juzukonytė. Vienareikšmiškai negalima teikti, kad būtent ši opera solistė dainą pavertė tiesiog fantastišką, bet kad šis grupės ir solistės bendras darbas yra nerealus ir labai vykęs, niekas nedrįstų ginčytis. Lietuviškų geriausių sąrašas – Siela, Rasa Juzukonytė ir Štormai.
2: Dar vakar buvo draugas su rankom ir su kojom.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: The Monkeys yra pop-roko kvartetas, kurį galima vadinti pirmąją televizijos pagalbą sukurta supergrupė. Los Andželė įsikūrusi grupė buvo sukurta specialiai NBC televizijos serialui, kuris vadinosi taip pat kaip ir pati grupė The Monkeys. Šis serialas buvo transliuojamas 1966-68 metais ir padėjo The Monkeys tapti viena populiariausių 70-ojo dešimtmečio grupių pasaulyje. Oficialiai ši grupė išyro 1970-aisiais, tačiau vėliau dar ne kartą atgimdavo koncertiniams gastrolėms. I Am A Believer yra

Sausų amerikiečių dainų autoriaus, dainininko ir muzikanto Neilo Diamondo sukurta daina, kurią 1966-aisiais įrašė The Monkeys. Šios dainos populiarumas savo laiku sumušė visus įmanomus rekordus. Mat užteko 2 dienų ir I Am A Believer buvo parduotas auksiniu tiražu. 7 savaites pirmoje Amerikos sąrašo vietoje išsilaikęs hitas tapo pačiu perkamiausiu singlu 1967-aisiais metais Amerikoje. Auksinės klasikos sąraše saugiai dulkančią dainą I Am A Believer 2001-aisiais metais naujam gyvenimui įkvėpė kita grupė Smash Mouth, kurios atlikta versija pateko į filmo Visai šeimai Šrekas garso takelį.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Piteris Brianas Gabrielis yra anglų muzikantas, dainininkas, dainų autorius ir vienas aktyviausių muzikos industrijos atstovų. Pirmą kartą didelės sėkmės jis sulaukė būdamas progresyvaus roko grupės Genesis vokalistų ir lyderių. 1975-aisiais palikęs vieną sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje, Piteris Gabrielis pradėjo nemažiau sėkmingą solo karjerą. Bėgant metams, muzikantas vis daugiau laiko ir energijos skyrė kitų, dažniausiai world music stiliaus artistų ir grupių kūrybos produsavimui. Humanitariniai veiklai. Big Time yra Piterio Gabrielio daina iš 1986 metais išleisto albumo Soul. Jau vien šios dainos įrašas paliko pėdsaką muzikos istorijoje, nes Big Time boso gitaros partija dalinai įgrota ne pirštais, o būgnų lazdelėmis. Vėliau Piterio Gabrielio grupės narys Tony Levinas sukūrė ant pirštų užmaunamus vadinamosius funk pirštelius, kurių dėka buvo išgaunamas kur kas labiau akustinis boso gitaros skambesys. Dainai Big Time buvo sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kuris gal ir neprilygo prieš tai išleisto kito Sledgehammer video, tačiau tikrai buvo nemažiau įsimintinas. Fire.

Pirmiausia, pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995, 5 ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiai susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šiuos junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Likus porai metų iki Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą buvo išleistas toks kompaktinis diskas Euro LT. Jo viršelėje buvo parašyta Muzikantai už Lietuvą Europos Sąjungoje. Mintis ir idėja buvo aiški, o šalia ten atsiradusių Skempų, Žasų, Andriaus Mamontovo ir Sauliaus Urbonavičiaus Samo buvo galima rasti ir grupę SH. Dežavų mes pagaminti Europoje, taip vadinosi jiems priklausiusi daina, kuris smagiai sukosi ne tik grotuvose, bet ir radijo stočių eteriuose. Vėliau šis kūrinys buvo patalpintas į labai sėkmingą grupės albumą Supermeno užkandžiai, išleista 2003 metais. Kauniečių grupės nebėra be daina gyva bei kelia malonius prisiminimus. SH, Dežavų, mes pagaminti Europoje.

The Eagles yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi Los-Andžele, Kalifornijoje. Besibaigiant 20-ajam amžiui paaiškėjo, kad kolektyvo geriausių kūrinių rinkinys ir albumas Hotel California patenka į dešimtuką pačių perkamiausių albumų Amerikos istorijoje. 1980-aisiais grupė nutraukė savo veiklą, tačiau po 14 metų vėl atsikūrė tam, kad įrašytų naują albumą. 2007-ųjų vasario pradžioje vienas The Eagles lyderių, Donas Henley, patvirtino, kad netrukus gerbėjai sulauks naujo grupės studijinio darbo. Hotel California taip vadinosi titulinė 1977 metais išleisto The Eagles albumo daina, kurios autoriais yra visi trys pagrindiniai kolektyvo kompozitoriai – Donas Henley, Glenas Frey ir Donas Felderis. 1978 ši daina laimėjo prestižinį Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų įrašas.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rainbow – tai sunkiojo roko grupė, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as. 1976 metais per mažiau nei mėnesį buvo įrašytas ir išleistas antrasis Rainbow albumas Rising. Dalies kritikų nuomonė, šis darbas buvo aukščiausias Blackmore'o ir grupės vokalisto Dio kūrybinio dueto pakilimo taškas. Stilistiškai albumas sekė metais anksčiau pasirodžiusio pirmtako pėdomis, tačiau daugiausia vokalisto Ronnie James Dio įtakos dėka dar toliau išplėtojo epinius dainų motyvus. Labiausiai tai pasakytina apie ilgiausią ir progresyviausią albumo kompoziciją Stargazer. Tai yra daugiau nei 8 minučių trukmės epinis simfoninio roko kūrinys atliktas kartu su Miuncheno filharmonijos orkestru. Dainos tekste pasakojama alegoriniai

FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Rolling Stones yra visame pasaulyje populiari anglų roko grupė, kuri buvo pirmosios Britų invazijos priešakyje. Šią grupę 1962 metais Londone įkūrė Brianas Jonesas, tačiau tikraisiais grupės lyderiais visada buvo vokalistas Mikas Jaggeris ir gitaristas Keitas Richardsas. Jau 1969-aisiais, kviečiant Rollingus į sceną, buvo skelbiama, kad tai didžiausia rokenrolo grupė pasaulyje. Dar po 20 metų The Rolling Stones buvo įtraukta į rokenrolo šlovės muziejų. Muzikos žurnalas Rolling Stone išrinkė 100 pačių įtakingiausių. Visų laikų atlikėjų ir grupių sąrašą Rollingus užkėlė net į 4 vietą. Visų laikų didžiausių The Rolling Stones hitu tapo Miko Jaggerio ir Keito Richardso sukurta daina I Can Get No Satisfaction. Šis kūrinys tapo pirmuoju Rollingų hitu numeris vienas Amerikoje ir 4 tokios sėkmės sulaukusių singlų Jungtinėje karalystėje. Pagrindinį dainos motyvą Keitas Richardsas susapnavo viename iš Floridos viešbučių, kuriame gastrolių metu buvo apsistoję Rollingai. Muzikantas tiesioginė prasme pabudo ir įrašė susapnuotus gitaros rifus, skambančius pačioje dainos Satisfaction pradžioje. Tekstą dainai parašė Mikas Jaggeris, o vienas svarbiausių visų laikų roko kūrinių pirmą kartą buvo įrašytas 1965 gegužės 10 dieną čia studijoje, Čikagoje. Praėjus 2 metams savaitraštis Newsweek apie Satisfaction parašė, tai 5 natos sudrebinusios pasaulį. Mikas Jaggeris yra sakęs, kad Satisfaction yra ta daina, kuri sukūrė Rollingus. Ji juos pakeitė ir iš dar vienos grupės The Rolling Stones virto tikrais roko monstrais. Kokiais jie yra iki šių dienų?

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubiliejaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais pasak kalbininkų paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį. Dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas dovanoti ką vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrieštam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai linki visų švenčių proga.

0: Siquinho, Rocco, Legendos.
1: Guess Who yra roko grupė iš Kanados, kuriai už atvertas duris į Amerikos rinką turėtų dėkoti didžioji dauguma kanadiečių atlikėjų ir grupių. The Guess Who, kurios kūrybą prodiusavo legendinis Jackas Richardsonas, tapo pirma iš Kanados kilusią grupę, pakilusią į populiariausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose sąrašo viršūnę. Tai grupė padarė su viena geriausių klasikinių roko dainų American Woman. Ši daina buvo sukurta ekspromptu vieno koncerto metu. Grupė buvo bepradedanti groti antrą koncerto dalį ir improvizavo norėdama jaudinti susirinkusią publiką. Netrukus pagrindinis grupės vokalistas Bartonas Cummingsas pradėjo dainuoti pirmus į galvą atėjusius žodžius. Pakankamai keistomis aplinkybėmis gimusi daina sulaukė milžiniško populiarumo ir net 3 savaitės laikėsi pirmoje Amerikos topo vietoje. American Woman net 2 kartus 2000-aisiais ir 2005-aisiais metais buvo išrinkta visų laikų geriausių singlų Kanados muzikos istorijoje. Ši daina paliko pėdsaką ne tik muzikoje, bet ir kine. American Woman skambėjo režisieriaus Semo Mendeso filme American Beauty, o Lenny Kravitz'o atlikta American Woman versija papuošė šaunų filmo Austin Powers The Spy Who Shaked Me garso takelį.

0: but it bears repeating now.
1: Čia Lietuva, čia mūsų namai. Rock FM.

как я угим та жамя. И сожалению.

check,